0: sasa yɛ de compensate ti sa no man so nyina yɛ discuss it di for now there and then twisem say how they compare the previous years akwa em se bru is yɛ de I improve na this year she bɔ yɛ ho modern am na improve bi o ti me da wa se bebre
1: honorable Oni nse nyami be shira pa nyami nshira
0: on shira ye nyina oni ya on
1: shira ye nyina chance frewa said ye osi nya botre eti
2: kan bia no se nye bibi ne besi ukwan pa nyami wa dom na so ocho oba ni bia you will not fatu nanum na wono mo a ma no honto de se ya na wose aya na mpempi no a doctor fo wonko mo bia no mu di titiru de kire ma wo kan wo mu mfiu se busu mi nse edi kan e wo awo achi no mfa bibia mfa ma akwada no faka no funsuo no kwa ho bi ano no funsuo no kwa fa ma akwada nsa ma no ntwe saa bosome ensia enso so kan na mai no ma so mo ano o kan no mamuna o kan no ma jichiro mani ma boso ano wa chese saa exclusive breastfeeding no mo kan ho asem no e won sunsu anso kese pa e won kwada na pom din so o munyini so nya kwada abre mo nko a de kosi bra o mbeko mu dem no enya sunsu anso kese a eye sunsu anso papa e won kwada no wo ma pom di o munyini ene wo ma dwini mu so enti exclusive breastfeeding ni de oba tan wo wa e non negotiable ye bi fama oba no na emwa oba no na health matters so ena openi elikem ba ya o de sanse bu ebetu ya sanse free osanapo so me de dikan kosi ni nsun so first to seventh su ya trenti no aya na biribia na epese e chenya nkupon se ye fast che no ona se eba ne sa na wanka sa no o ya ha oba no esanse akwada be ma nofunzo nko abusu mi nsin a wo mfa hwe mfa nka ho no aya na adwumu do aya na wo ye sharp pa pa pa pa pa e wo ne dwuma die bia wo di ho na o se eno ya asem aya na dodo na enim die na so ade ba ko betimi so aka ade aka ho ne se se o ma akwada nofunzo nko abusu mi nsin a mfa hwe nka ho a se kwada nketo na yemtu aba ba chechire do so no o se sa ade no ba no hu bi ono no ni yemuntu aya na e baka maka maka maka ti se akoda bi e minim no a ne ma me ye exclusive ma no akoda ni yitu anu mu aka se penimu die nyoma jina ye wo inside ho ni nyina no ye exclusive a ye e de ma no wo die no so to njen a o se se akoda no akwada ni chiriwei o ya allergic to wei udi wei kan o be yare udi wei kan as rashes begu ni sanio ma nyo ma no eno sa allergy sem ni nyina nso etimi efri ho ena afesu kwa wo ba tan nso ebo ama otimi service sika esa nse nka bosumi nsia na ade kwa koto ntoko nko mu aduane de aka no fusuo no ho no bosumi nsia na ode be ma no nufusuo ngwa anti sika nka ade kwa koto nko mu aduane no ode to bonsa bosumi nsia na be ko na wie no na wo nya sika kakra e wo akire nti exclusive breastfeeding no ye nyina ye nya elikem ninse
3: nufunso edi ema abofra nso eboa se de beya ayemhwe esobeti abofra bia yema no nufunsio bia no kwan a ne yem efa so hwe kakra bi na wanya diarrhea eso eti bebre sanso na wona omwo allergies se yeka allergy se eduani bia na se bibi eko mu te se yemfa no se obi a wo asthma aha omuye allergic to scent ni sa particles no se obi enum nufunsio a e masanya manusu yede etikura unya ne bebre ye won emfantu hu bebre ho a ye betimi edi achre na afen so maami na nkasa so e ya ade a e monika na abobusia nka na nka bia beka oman mu ne nyina nti se etimi e manofu nsio no nkoa busumi nsia na e boa se de beya oman mu ne nyina e benya eno apumudin pa wona o mba beye ye dachi presidents, newscasters, ni omu amu kika huni na ano. Omu ubeye ubimu wa omu adjimu yede edo. Ombe timi abuama omayeno etimi akoneni.
2: Wamana nsuono mwa ana watu aso se exclusive breastfeeding. No, ayane kani se ya. Ose dodo na ya umuni mse wawa kwa dana wye na uyu ni funatu neni muna wana breastfeeding. No, efri mra nyame suwa sunjwe mu ewo one panel so one mwa di kosi se over tina se se oma kwa dano edwiane no eno ene yi adia ehu hiya pa se ubesha ni nsue se honom no ena breastfeeding no esha se wase unya wa kwa dano nyaje ngezi ya ni epejani wia ya uhuru ni humpo ni ya denato ukoko so eno ya so wada kukumbe se don shire bako nono namo di kreti bondu no anesa afeo yenu sufri wano mwa wase wa wa kwa dano acha se don hwere baako o ma no nufusuo num o se no ye de wi ase nyina agidi atum na so ba gana ha se ye san se ye ne ye ho oden na enuo ma jeje na so nti no empenifo atwele ba 30 minutes se wo wa kwada no a wa cha 30 minutes se otimi ma no nufusuo num na o se ade baako ha adwe ni se titiru ye ma mu wo fie no wa wo no se obata no nufu ne hyehya wa wo na ye se o ma ne ba no nufu no nufusuo na edika no ye se wo wo fie a ma wo pini nyina tugu na o mche se shit eno ba na sa wa se ya de kese pa esa nse nufusuo na edika no anu na yete se yellow no eno ni nutrient kese ye ebo ankwada no na ne nsem nie
3: ye di kan a kire mu se exclusive breastfeeding eni se wo ma uba nufunsuo nkwa busumi nsia abra ye mfa eduane nsuo anasa bibi foforo bia enka ho gidie doctor ni a kire se ye mfa enye de emma no na process no sen na ye se ye eye sa exclusive breastfeeding no okay. Efa de din kan ye share free bra maami no eko awoso ana labor ward ho owu wie ya e wo se ye wu abofra no etu maami no ne kukusu ye gya wo na ye abofra na tu ne so ansa ya share suppose ye abofra ne ho nwuma eno brofum ye frɛ no skin to skin contact skin to skin yeso hunam nye de enka hunam ye mfa bibia enkata maami no so ye mfa bibia enchichiri abofra no ansa ye de na tu maami no so eno eboa se de be ya bonding na mibra penye kanye no e shasi efri hona di after skin to skin no di ye she bi umusu ni se abofra no beti mi a shasi se opre hon bebi anufu ono yede ewo na afi onwa ankasadi na anu aso nufu no wa shasi se o num nufu yefone early initiation of breastfeeding se ye she nufu nsu manasin tem eno wi ase nyina ejitum se within 1 hour e wose side de na yede etimi ehyase ba uba ye manmu ganadea ye ogidie se ye betimi aye ama na brusu nti ye de ye de aba 30 minutes se within 30 minutes no ye hwe se ye nyina uba mabia wetimi awo bia no obetimi ahyase se o ma ne ba nufunsu within 30 minutes sabre no nufunsu na ebeba no enye bebre eyen kitin kitibi yellowish ana eni eye yellow pa eni ye cholesterol waka emfaso a ewo saa we no hu nyina nti efri ho no wo se maami no ekoso ema abofra no nufunsuo no nkoa kosisa abofra no benya busumi nsia nti bebia na wo bisa se how important is that period eho ene ye in early initiation no
2: ne kura kura mu na ajoma ede to aso se wase yanwa mpempi no emata ni ntimi nye breastfeed no se nyame na do no aso eno awie no ebi wo hono mu abe 30 minutes na betwam wana na betwam nufunzuo ni nyamaye obehwam zuo yenkom akwada na duane na ekom bedi akwada no bi wo hono mso ebia na yesi yesi ana bibibi na esie yade bi aba ana complications bi aba na akwada na yentimi emma no nufunzuo be se no donhwiri mienu miensa enan na ekyire yesi ekom bedi akwada ni ntie nkonkom aduane obehwe na ayi exclusive no ma se no no se ni nyina no eye busrim kansam ya litifie e ha adwen kwa wase nyankopon ni nyansamu no sa akwada bi a no ne bra so na se obi a nyankopon ma na duane ya obetimi di atena sase so na fo no mienu ya woni di ya hwe so nye no enti 2 days newborn baby ni betimi ada ho a woni di ye enti eno no se nufunzuo ni nyama ya nyantoboase nufunzuo ri beba e mo aye exclusive no
3: Rachel Davi BBNC.
2: Yeah, one na kwa na da was 2 hours ye man hwe no BBNC.
3: In fact, je mu etrim se abofra ne bakra no odi stock e dia ne stock e buy. Into within even 2 days of etimi atna.
2: Eh.
3: Yeah, without no funsion. And unta ye encourage se my empire ho se ye ma abofra eduane abra no funsion no nhyase se eba. Ye nya butre na ye ni apomudin adwuma ye fo no eni nkomo. Ombetinya aboa ye se de be ya no funsion ne be de ebeba. Kosi se ye be hu se no funsion ntimi ma no. Na afi ye hu de ye be de ye be ye ama abofra. Nti 1 hour ubetinya ahyase 2 hours but bi mu wo ha ye yo mu CS ye timidi omukọ CS ye operation Okay, ye chao mwansan ya yi abofrano. Omu dien so ewo ho, bimu etimi shase ntem. Bimu so etimi shase so mwoma no funsione ntem. Ninyi na diye hiya ya nese, ansan udi no funsione bema abofrano. Umfaidu ya nifufrobia enyede, emman ansan. Eno, eneye exclusive breastfeeding. Just relax, yenya butre. Na, yenya jidien so ewo, systems ha ye wonim. Sedebe ya ebitimi abofrano.

0: Ark FM 107.
1: Na fango bo ama na homene so ma mampeni na se Ghana ban kra ese diesel ne bo na request twenty won hwan ese de no mienu edi efu diesel bo so no enam so ma ne mpeni mfa wonim de e o fango hon komodie mu atena se esinkonwa ama de hon komodie bi abetudwa enum na ne awie yede kase no ye de ebesum kase ba koma na e telisel my hate puma that romanti ena ye de ebre wo na midi indio mampeni wafasi kechiri ako siya ensijia buo damo ajwa kuna maa ebu mchido mwa ye mra yesia na nsi mnijibu no ye mfa ensumusi.

0: on fo atem o mo de di atem ama Senegal mampeni Bizarro Diomaye Faye o mo akodidi natem na o mo chiru se se nipa miensa we no ase o mo social media handle ye TikTok no o mo de ye adwuma de ma prime minister bi a o ma pam no sa prime minister no o mo apam no na ase ono na ye o mo tai eye adwuma de boa no nti esan se o mo ni mampeni na fenti eya na omukọ TikTok no a no mede di mampani na tem sa na omu kiremu a se nipa miensa we se no omu lawyer ene de nsem we beto dwa se nia aba no no fi se court se omu kọ da afiase na Mandumbe Diop ono no ye se omu kọ da mu bosome miensa ene afensu no mienu a e ka ho no eye Magwai Diao ene afensu Mustafa Ndiaye se nipa mienu nso ye se omu kọ da mu bosome mienu mienu na abrante na ese onko demu bosome miensa no yesi ono na ye omo pani ono na so ono no mu hwe na sua no ye omo pani ni na eno so danchen so a yesi dia no ne ndia ye no se nipa mienu na omo kwa kodem 2 months na chi no yesi wo muntua sika som 500,000 CFA what they call dollars mu a ye $800 what the Ghana cedis mu a 9,408 Ghana cedis eno ni sika court no ahye wo mo se wo mo ntua emfa nka afiase na wo mo kwa koda no
1: ye na ye nuanu mo mo kase ye boda mu nyina ase se omo boa ye ku che nsem gu nkrata so no mbo ichi dom ena afesu kra no mo amo he wo abae fontintem Facebook etie ye di mo comment ba so ye da mu nyina amase adoye 104.7 FM domane na hinkuro ni kuro tu atwa ho no nyina ahia adoye daroma musu mu nyakonya etie ye ena afae Jennifer e produce ye Patone password eso boy de ko Facebook na na yo je fofie obata mpaba enemy di mini minua
0: ka chire kwesi afare na na na yo ansa na mebe kwe wo hu akoda kama o se me no
1: we nga mi twengura mu
0: kama your friend Denver Holomon e chairman in cancer wenya 3 years and Denver and there na woda nyame nhira no na onye ne kase na sene ya chiro long life good health prosperity
1: sure,
0: na
1: nyame
0: enya from a free a better mensa onin chain and I free ever a better mensa
1: no se
0: kama pa anti nyame nhira no onye ne kase happy birthday and confirm Denver
1: ka chiri kwesi afere yango